0: Dugang tuling sa ato nga mga balita nga nasunod karong nga buntaga, eh? Ibalik na ang excise tax sa liquefied petroleum gas kung kerosene o LPG o kerosene human nga giwagtang kini temporaryo tungod sa suspensyon sa gobyerno. Sigun sa Bureau of Immigration o Bureau of Internal Revenue, epektibo gini Hulyo a 8. Aga pagpabalik nining buluisan sa duha ka produktong petroleo human nga miusos ang presyo sa krudo sa kinaribok ang merkado. Gikan ayon sa BIR nga subay sa Department of Energy, abot na sa $79.45 kada barilyas ang average nga presyo sa Dubai crude oil gikan Hunyo a 1 hangtod Hunyo a 30. Tungod miusos sa kini sa $80 kada barilyas. Otomatiko nga mubalik na ang excise tax sa LPG o kerosene bago ang suspensyon gibuhisan sa 3 pesos kada kilo ang LPG o 5 pesos kada litro ang kerosene. Temporaryong giwagtang ang buluisan itong buwan sa Abril aron nga makatabang pagpagaan sa grasuson sa mataga pamilya. Taliwala sa pagataas ubos sa presyo sa lana dala sa tensyon na didtong dapita sa Middle East. Samtang nagpalugwa na og show cause order ang Korte Suprema batok kang Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ug Attorney Ferdinand Topacio. Kalambigit sa matod pa malaswa nga pamahayag sa Duruha may kalambigitan kang Ann Curtis Smith ug igsoon ning si Jasmine Curtis Smith. Atasan sa taas nga hukmanan na sila Suntay ug Topacio nga magapasabot kung nganong dili sila angay patawan sa disbarment. Lumang na naimong kontrobersya na naimong pamahayag ni Suntay ni atong Marso 3 sa 2026. Samtang naghatag sa iyang manifestation sa pagdungog sa House Committee on Justice kalambigit sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang may ani usap og batigo sa mga pamahayag ni Topacio human sa iyang programa sa usa ka radio na noong Marso 5, 2026 human niyang gisgutan ang isyong sa nanahimong pamahayag ni Suntay. Ugi ka na yun ang magsuon nga sila Ann Curtis o Jasmine Curtis Smith. Sigon sa gipalugwa nga resolusyon sa Korte Suprema, adunay na pulo kaadlaw sila Suntay og Topacio gikan sa pagdawad nila ni maong kamanduan aron magsumiter sa ilang mga komento. Giatasan usab sa Korte Suprema ang Office of the Bar Confidant nga magsumiter sa updated list sa mga nakabinbin karon nga mga administrative case sa bato kang Suntay og Topacio. Giatasan usab ang Integrated Bar of the Philippines nga maghatag og status report kalambigit niini. Sa karon wa pay gipadugwa nga pamahayag sila Suntay og Topacio kalambigit sa kamanduan sa Korte Suprema.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ara sa Pilipinas sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa buntaga. Kadto ang laray sa ato nga mga balitang international ug balitang nasudnon karong buntaga. Og ining atak na ato na nga ginahulat karon ang signal gikan sa ato nga mga kaubanan. Gikan na sa uluhang bahin sa Mindanao, pinaagi sa Joy FM Pangil Bay o ingon man sa Joy FM gikan na sa may Davao Oriental aron na mag ladlad kita ni ining mga balitang angay ninyong masayran karong buntaga. Alas sa 5:24 na Philippine Standard Time. Ato na nga i-laray karon ang mga balitang probinsyal nga angay ninyong masayran karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Hawin na kay maglabit-labo na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Unahon ta paghagpat gining taho gikan na didong bahina sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Didong bahina sa may Caraga Region. Nahimong makasaysayon og makahuluganon ang selebrasyon na nga nahitabo sa kabistahan sa barangay Bigaan, Hinatuan sa Surigao del Sur tungod sa presensya ni Vice President Sara Duterte sa ilang bisperas o pre-fiesta nga programa kagahapong adlaw. Mitambong ang Vice Presidente Sara Duterte sa pagsaulog sa ika-18th araw ng barangay Bigaan og 65th patronal fiesta sa Mother of Perpetual Help sa Hinatuan, Surigao del Sur, samtang nagpadayon ang ikatulong adlaw sa iyang impeachment trial Senegal dito sa hawanan sa Senado gawa sa pista miya. Salamat usab ang Vice Presidente sa usaka tree planting activity nga gipahigayon sulod sa Bigaan National High School uban sa mga kawani sa Department of Education. Sa iyang pagpamulo nga gipadayag ni Duterte ang iyang dakong kalipay nga personal maka pakita og himamat sa mga residente senatuan ug nagpasalamat sa ilang mainitong pagdawat. Giadasig usaban niya ang publiko nga mata nga padayong higugmaon ang Pilipinas alang sa Dios sa nasod ug mataga pamilyang Filipinon. Gipahinumdum usab sa Vice Presidente ang nga nausab sa pagpahinumdon sa tanan sa kaimportante sa panagahiusa, edukasyon, pagtinabangay o gahiniusang paningkamot sa pagtukod sa mas ligon nga komunidad. Ang maong kalihukan gitambungan usab sa mga opisyal sa munisipyo sa hinatuan nga gipangunahan ni Municipal Mayor Attorney Tito Caniedo III o Vice Mayor Joan Garay uban ang mga miyembro sa sangguniang pandaluigan sa Surigao del Sur gikan sa unang distrito o gikan usab sa unang distrito sa sangguniang o gikan na sa unang distrito sa ilang probinsya o sa sangguniang bayan sa hinatuan. Nitambong usaba ang mga punong barangay gikan sa 24 ka mga baryo sa hinatuan, ang pamilya sa DepEd sa barangay Bigaan, mga estudyante o residente o mga bisita gikan sikbit ng mga baryo o poblasyon nga nagigambit usab sa maong kasaulugan. Alas sa 5:27 ang atong oras, samtang dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Lakbitan ta karon ang taho gikan na didong bahina sa may area sa Northern Mindanao. Oy, kumusta usab ang panahon didong Dabita, no? Gibaha ang pipila ka bahin sa Basakan District dito sa Malaybalay City, partikular sa barangay Manago ka Violeta o Miglamin tungod sa barayong pagbunok sa uwan kagahapong adlaw dala sa uwang dala ni ining habagat tungod sa kalit nga pagsaka sa tubig nalunupan ang eskwelahan og kabalayan sa maong Dabit. Sa pagkakaroon padayon ang ginahimong pagmanubay sa City Disaster Risk Reduction Management Office aron masuta ang tibuok kadaot ug masiguro ang kaluwasan sa mga mulupyo sa Dabit. Nawagan usab ang mga awtoridad ngadto sa publiko nga magbinantayon og maminaw sa mga opisyal nga anunsyo sa barangay alang sa dinaliang paghiklin kung musaka na gayod ang level sa tubig. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong takna atong dawaton karon ang report gikan na didong Dabita sa may Joy FM Pangil Bay, mga magtiayon nga naka-avail sa libreng kasal nakadawat og 30,000 pesos gikan sa lokal nga panggamhanan. Atong siron ang detalye gikan Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Naghiusa sa kaminyoon ang mukabat kapin si 33 ka magtiayon gikan sa 51 ka barangay sa siyudad sa Ozamiz ato sa ika-14 nga asenso Ozamiz kasalan ng bayan. Usa sa mga nagunang kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa siyudad. Sa mensahe giawhag ni Mayor Sam Norman Fuentes sa Ozamiz City ang mga bag-ong minyo nga ampingan ang ilang kaminyoon pinagi sa paghatag og bili bisan sa gagmayng mga butang sama sa gugma, pasinsya, pagsinabtanay, pagkamatinud-anon og pagpasaylo. Matud pa sa mayor, ang lig-on nga pamilya dili matukod pinagi lamang sa dako nga selebrasyon kun dili pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtinabangay, pagtakod og pagmatinumanon sa matag usa. Gipasi og dausab niya nga ang mga matag desisyon sulod sa panimalay adunay dakong epekto dili lamang sa magtiayon apan usab sa ilang mga anak o sa tibuok komunidad. Hinungdan nga ang lig-on nga pamilya mo'y pundasyon sa malinawon o mauswagon nga syudad. Isip kabahin sa programa sa lokal nga pangagamhanan, ang matag magtiayon makadawat kini og 30,000 pesos nga cash assistance, 3,500 pesos nga gift certificate o customized wedding cake o libre nga wedding essential, lakip na ang prenuptial photoshoot, sinina sa kasal, hair and makeup services o reception. Sukad sa sigdadan sa asinso o samis kasalan ng bayan, anaana sa 2,551 kamagtiayon na ang natabangan sa pagligasiya sa mataga panagiusa o sa panagiusa sa maog magtiayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kau bang Renz Humalino. Kumusta ato mga silingan diyan dabita sa may Joy FM Panggil Bay. Maadyong buntag nga na kaninyo nga tanan.
1: Tinig ng
0: sa tandugang tudling gikan dito nga dabita sa may area sa Panggil Bay. Nasikpaw ang driver nga nagparusot sa mga ismagol nga sigarilyo sinasang puwersa sa kapulisan sa pagapanguna sa Tubod Municipal Police Station. Alang sa checkpoint operation na kagahapon alas 6:50 sa buntag sa Panggil Bay Bridge sa barangay o sa munisipyo sa Tubod, Lanao del Norte. Gilang driver nga si Alia sa Makmak, 42 anyos minyo ga residente sa Hulu Sulu. Subay sa report na usa ka bongo ang gikargahan sa 345 ka mga rims sa ismagol nga sigarilyo nga nagbalor og 276,000 pesos gikan sa pagbiyahe sa Ipil, Zamboanga, Sibugay o pagadalon unta sa Iligan City. Sa pagkakaroon ng driver, gikustudiya na sa Tubod Municipal Police Station asang sa tukmang dokumentasyon samtang ang sakyanan na mga kontrabando gidala na sa first sa PMFC o planong dadon sa Bureau of Customs alang sa hustong proseso o dugang investigasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nasigpaw ang duha ka mga minor de edad nga sakay sa sakyanan nga adunay kargang kinahon nga ismagul usab nga sigarilyo sa inasang puwarsa sa PNP. Sa pagbanguna sa Kauswagan Municipal Police Station atol sa checkpoint operation alas 10 sa gabi kagahapon dito sa Puro 4 Barangay Libertad, Kauswagan, Lanao del Norte. Subay sa report na kadawat o impormasyon ng Kauswagan Municipal Police Station na bahin sa makadudang individual nga sakay sa usa ka sakyanan nga nagparada sa nasangpit nga lugar. O sa pag-inspeksyon, nakitaan ang duha ka minor de edad nga taga Iligan City sulod sa maong sakyanan. Diin ang driver na pakya sa pagpakita o mga dokumento nga nagpamantuon nga legal ang dokumento sa iyang sigarilyo. Sa dugang pagsusi na matigdang sakyanan, nakita din he ang 1,000 rim sa Ford sa menthol o sa gatos o sa bakalaing brand sa mga sigarilyo nga adunay gibanabanang balor 800,000 pesos lagip na ang sakyanan niini. Sa pagkakaroon ang duruha ka minor de edad anana sa MSWDO alang sa hustong pag-atiman o ang mga nasakpit nga sigarilyo anana i-turn over sa Bureau of Customs.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa gikan na sa may area sa Panggil Bay.
1: Tinig ng
0: at ang atong pang ginahulat garon ang signal gikan na sa atong mga kaubanan sa Joy FM Davao Oriental. Dugang lakpit sa atong mga taho karong buntaga gikan na ditong bahina sa may Davao Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Napahiluna na sa ilang bagong Pinoyanan ang 159 ka mga pamilyang naapektuhan sa Mindanao Railway Project. Uy, kumusta din eh, no? Dayon baka ni? Human na formal nga giturn over sa Department of Transportation kung DOTR mga housing unit sa Tagom Train Village sa Puro Kalubian na Barangay Mankilam, Tagom City. Gipangunahan ni DOTR Assistant Secretary IC Calaguas sa Uga Tagom City Mayor Ray Uy ang paghatag og house and lada ngadto sa mga beneficiaryo isip kabahin sa relocation program alang sa mga informal settlers. Gipasabot sa DOTR nga ang matag beneficiaryo magabayad og 1,500 pesos matag buwan sulod sa 25 ka tuig aron mapaligo na ang pagbati sa responsibilidad o pagpanag-iya sa ilang Pinoy anan. Gipaybalo usab sa ahensya nga magpadayon ang Mindanao Railway Project aban unahon ang pagkompleto sa right of way og land acquisition sa dili pasugdan ang aktual nga konstruksyon. Sa higayon nga mahuman ang proyekto mo konekta sa Tagum, Carmen, Panabo, Davao City ug Santa Cruz ug Digos ang maong linya aron mapapaspas ang pagpalambo sa sistema sa transport.